0: 黒沢牛乳を食べ、ブラックイズブラック、黒は黒、名前に付けた歌ですね。それでは今度は続いてラッキーの歌、鈴木よしみの歌を聴いてください。アイドルメンバーを送りましょう。
1: Strictly German Bass, make you wind up your waist.